Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon.

0: jutra na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: DJ Time.
1: Dobar dan i dobrodošli. Po prvi uri smo ready steady za ta drugo. Ekskluzivno bojene spomino DJ Time back in time. Tudi danes na ta petek. In z vami Dejan on the mic, Dr. Silvano DJ.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time, Back in Time, prijatelji.
2: Petek, 16. oktober.
1: Rasprodano.
2: Najavljamo.
1: So

0: Pika si in bencinski servisi Petrol.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
1: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predam.